хэнгэм аюуқутэрка умьёоқарлуку литнааратта литлэркаат питэрлуку умьёоқлуку асерлутун литнаарлэркаат микэллангуут уннооқоқан тупааллэркиорлуки уннооқоқан чалииллэркиорлуки чалииллу уннооқоқан инэртэркиорлуки